0: マジよかったよ。でも最高だね。いや、間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かった気がするな。もっと勢い出るっしょ。
2: はい、いや、やばかったっしょ。
0: はい。全然よかったっけ。
2: 教科書みたいなやつばっかだな。

ラニの人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄え今も滅びるのもこの戦争によって。

0: だぞ。抹殺ラノブだぞ。抹殺ラノブだぞ。抹殺ラノブだぞ。抹殺ラノブだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え。